jara jiriba jara sangu jara ani weta dunu kaba waliya makana kaba filiya maka kaba bala dunu kaba ni makana kaba bala dunu kaba fukani maka kaba bala dunu kaba sabani makana kaba bala dunu kaba nani makana kaba bala dunu kaba duru ni makana kaba bala dunu kaba waru ni makana anko feme duraka anko masaba duraka anko fene duraka anko masaba duraka mata kito duraka ula kandenge ni jenani bami wodenge ni jenani ay kele sigi kuro fe ka kele sigi tilebi fe kata kele sigi baba fe kata kele sigi pani jini fe uluka muru bo ka muru muru bo ka lege bo ka lege kuma bo kata bika kata biyarake ula sanga soro kati jeli muso mwa uluka soro ka yalala jena.

kerefe akai jeli kacha sama beka junani foye jeli cha tikipata nde jeli mura ni jabate ani jeli mango ipone chatuma musono obeka ka kurofa kangana kadama kimi ka bomi na koro wazro ando nyo onzi meble wolo flakono na era du sotiara abi se mangru kile ta kerefe pokosi wole zafe komela ka che wolo flani kulo dinga kono ando nyo zigle blo wolo flakono ame ka bakoya mama ko eh ay sabali de mama ka fanga kare kuraju ama na tu kulo kosi Je suis un peu plus grand que moi.